Pasa con Quam Bruce. Flowers House con Ken. Kasang Quam Suing and Pancho Dog Mai, Rashao Jack and Le Puang Ri. Kunapab ngan ti luka lai kun yin yan wa sui, trompok raka mo som lesong trong wela. Rap